0: wamrekwa wedi die wie na sa wonom ne enam ye sechi na sa behu sakraye bia ku doctor inkwara ni mpemfo ni na betumi ano charlatan charlatan ye echi die dra e free shalina healthcare fda aje die die nkato yi atu
1: ah what it ma chewi ma omba papa so fun na mi so be hia scan na onye scan we hia mama mi susi enji na aka mi tumu sa
2: ma we so fa so ne binu nu sika fia mi tia ne busu mi bia no e so fa so no no mi fro ma pe no mo ba me mo wa ene se obi abo ma ba fi me didi na ye na fa so
3: aya kai se abre bia o be my way insurance no o di busu ni ma pa ba ko e be hye so mi tia se o fri mu ko ade a ye be ko o mo na wa na wo ye my way insurance no de ye be ko o mo abra o ko ya de kwan kro ye de ananko ehia ebubu agu a wo ye wo hwea enye ye Impo, wakoda ya resabia ebro nami yonu. Sa wadi 18, ekope 59, uwapo mudia. Ubeti miyabe kama iwe busi ya nao. Fao phone, ne dial *165#. Ewo, MTN susi siya. Sanye my way ya, kase no way.